Yankopon. Sa umudi ya Yankopon. Se gani batuwa wa. E kwa nsi diye biye ni mubi. Men kuku shia senina. E sorry, e pecha pecha. Yankopon. Ma wun sasu wa mabrabos. Na pima mapenu. Ma ni mbu mfemu. Ma me mpima mfemu. Ma me kume ni mwa yesu diye. Amen.

Adi bentu mi aye. Anka wafo ho biyaramo. Anso chidini. O dansi jie ene say. Anka niya wafo mu ene say. A unia mi ko ha mo. Obe diya dansi ya diya chona mani jidia asipie. Nya mi wahon kwa inso mani ya mani.